Por fiala. Thou help me. Donkey, you call a more rat. Be so hot. You're the hot. Por fiala, thou help me. Bare jeg lyft min volle nemes, at det skip mig en aftøj, andas jeg dit, jeg hjælp mig lort.